0: اب ایک پاور ہے ہماری اندر پرسنل پاور, ٹھیک ہے. پرسنل پاور کا پربھاو کس پر پڑے گا, ہماری پرسنل پاور کا پربھاو, دھن کا پربھاو کس پر پڑتا ہے ہم نے دیکھا, وگیان کا پربھاو کس پر پڑتا ہے ہم نے دیکھا, ریلیجن کا پربھاو کس پر پڑتا ہے. میری پرسنل پاور کا پربھاو کس پر پڑے گا,
1: میرے اپنے اوپر,
0: میری ہر سوچ فیلنگ کے اوپر.
1: اوکے, میرا اپنا پربھاو,
0: میرا اپنا انفلوئنس ہے نا اپنی ایوری تھاٹ اینڈ فیلنگ کے اوپر, ان دا کانٹیکسٹ آف مائی پرسنالٹی.
1: تھاٹ کا انفلوئنس مجھ پہ
0: سائیکل میں آئے گا نا, ویری ٹرو. پاور آف مائی پرسنالٹی, دیٹس پرسنل پاور, پاور آف مائی پرسنالٹی. جیسے سپوز آپ اپنی پرسنالٹی کو دیکھیے, ٹھیک ہے, ایز ول بی یور پرسنالٹی سو ول بی یور ایوری تھاٹ.
1: الٹا بھی ہو سکتا ہے نا سسٹر, جیسے میری سوچ ہے,
0: جیسے آپ کی سوچ تھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ویسے آپ کی پرسنالٹی بن گئی.
1: اور اوریجنل مجھے آپ سمجھائیے کہ سب سے پہلے جب میں پیدا ہوا تب کچھ تو پرسنالٹی سنسکار لے کے پیدا ہوا, ان سنسکاروں کے انوسار میری تھاٹس بھی ملتی جلتی ہوئی,
0: رائٹ,
1: پسند ناپسند ہوئی,
0: رائٹ,
1: پھر جیسے جیسے جیسے بڑھتے بڑھتے
0: ایک پرسنالٹی بنی,
1: بن گئی,
0: بن گئی. اگر جب تک ہم اس کو چینج نہیں کرتے ابھی وہ پرسنالٹی ہے.
1: مطلب اس کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ پچھلے جنم سے کچھ لے کے آیا تھا, ابھی کچھ ایکوائر کیا, مل ملا کے ایک بن گئی,
0: ایک بن گئی. پچھلے جنم سے لے کر آئے, جس دیش میں پیدا ہوئے, جس واتاورن میں پیدا ہوئے, جس پریوار کے اندر پیدا ہوئے, سوشل کنڈیشننگ ڈیپینڈنگ آن آپ کا پرسنالٹی بن گئی. تو کیسے ہوا, جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسے ہماری پرسنالٹی بن گئی. اب جیسی ہماری پرسنالٹی بن گئی ویسی ہماری ہر سوچ چلتی ہے,
1: اور جیسی سوچ چل رہی ہے ویسے کرم کریں گے.
0: ہاں, تو ہر پربھاو دیکھو کس پر پڑے گا. سپوز کسی کی پرسنالٹی اہنکار والی ہے, تو اس کی ہر پرستھتی میں سوچ کیسی ہوگی. کسی کی پرسنالٹی شانتی والی ہے, تو اس کی ہر پرستھتی میں سوچ کیسی ہوگی.
1: صحیح بات.
0: کسی کی پرسنالٹی کہیں گے یہ بڑے غصے والے, مینس پرسنالٹی کیسی ہے, غصے والی ہے. وہ غصے والی پرسنالٹی ہر سوچ پر کیسے پربھاو ڈالے گی. سو وانس دیٹ پرسنالٹی گیٹس کریٹڈ,
1: یہ سوچ آپ سوئم کی کہہ رہی ہیں,
0: ہماری اپنی, پھر اس کا پربھاو اوروں پر بھی پڑے گا.
1: اچھا,
0: میرے تو پڑے گا ہی نا اوروں کے اوپر,
1: بچوں پہ,
0: آس پاس جو بھی ہوگا. لیکن سب سے ڈیپ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, کہ وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ واٹ آل از پاور, کیونکہ وی نیڈ ٹو نو وچ پاور can impact what and create what. تو باہر کی سب پاورس کی ہمیں نالج ہے کہ ان کی کیا پاور ہے, وہ کیا کچھ کو انفلوئنس کر سکتی ہیں اور کیا پریورتن لا سکتی ہے اس دنیا کے اندر, وہ ہمیں ساری نالج ہے. اب صرف یہ ایک پاور کی نالج چاہیے کہ یہ جو پرسنل پاور ہے یہ میری ہر تھاٹ پر انفلوئنس کرتی ہے, اور جیسے جیسے یہ میری ہر تھاٹ پر انفلوئنس کرتی ہے یہ میرا بھوشیہ بناتی جائے گی نا. See, right now as will be your personality, پرستھتی آئی, آپ کی اسی انوسار سوچ کریٹ ہوگی.
1: کریکٹ.
0: اور پھر جیسے آپ نے ابھی کہا, جیسی سوچ کریٹ کریں گے ویسا کرم کریں گے, جیسا کرم کریں گے ویسا پھل نشچت کر دیں گے.
1: اور جو مطلب اس پھل کو ڈیسٹینی کہتے ہیں,
0: ڈیسٹینی مطلب مائی فیوچر نا,
1: تو میں ہی بنا رہا ہوں,
0: میں ہی بنا رہا ہوں.
1: اور سب سے پہلے گیا وہ تھاٹ پہ چلا گیا, سیڈ,
0: ود مائی پرسنل پاور.
1: So finally, from power to destiny, that means that I have the power to change my destiny.
0: Exactly. Now this is very important.
1: I mean, this is such a beautiful thing, Kama. But socha bhi nahi tha ki ye baat nikal jayegi.
0: Because it is very important. Kyunki aaj hum har ek kehta hai, mujhe powerful hona hai. Wo dekho kitne powerful hai. Mujhe bhi unki tarah powerful banna hai. Kyun hum powerful banna chahte hain? Kyunki power means the ability to influence. Let's say a simple thing. کہ سپوز میرا آپ کے اوپر پربھاو پڑتا ہے, تو میں نے کچھ کہا یا سمبندھ میں کچھ انرجی کریٹ ہوئی اور آپ نے وہ چیز کر دی, ٹھیک ہے. سو آئی فیل آئی ایم پاور فل ٹو انفلوئنس سم ون. وی سی دس پاور دا ہول ڈے. پوزیشن میری ایسی ہے سپوز کہ آج میرا ایک ڈسیشن, میری ایک سائن ایک کاغذ کے اوپر میری آرگنائزیشن کے 100,000 لوگوں کے جیون پر پربھاو ڈال دے گی, دس پاور. تو یہ ساری پاورز ہمیں باہر دکھائی دیتی ہیں اینڈ ہم سب پاورفل بننا چاہتے ہیں, لیکن ایکسٹرنل ہر ایک کا رول الگ الگ ہے, لیکن ہر ایک

0: کوئل ہنس کے مست کرے جب الاپ سے دل کے ولولے دب جائیں گے تبلے کی تھاپ
1: شامِ پُر کا سجا

0: لو ڈھاوا بھی آ گیا بات کرتے کرتے.
1: چلو چلو چلو بچوں, ہاں دھیرے دھیرے گاڑی سے اترو, ہاں ہاں دھیرے دھیرے.
0: ارے چھوٹو استاد.
2: ہاں مالک, آیا آیا آیا.
0: ارے بھائی یہ گجویے کاکا نہیں دکھ رہے ہیں, کہاں ہیں؟
2: ارے گجویے کاکا گئے ہیں, دو تین دن ہو گئے نا, گاؤں گئے نا اپنے.
0: او پھر تو تمہارے مزے مزے ہوں گے.
2: ہاں مالک, ہاں ہم لوگ کے کائے کے مزے, ہماری تو کوئی چھٹی.
0: اچھا سب کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا؟
2: ایک دم ٹھیک.
0: چلو یہ ٹھیک ہے. اچھا بچہ پارٹی, تم لوگ کیا کیا کھاؤ گے؟
3: دال تڑکا, پنیر کی سبزی, کھیر.
2: ارے واہ, تم لوگ کی پریکشا ختم ہو گئی کیا؟
0: اچھا چھوٹو استاد ان کا آرڈر لے لے بھائی, جلدی لگوا دے.
3: دادا جی ہمیں بھگت سنگھ کے بارے میں بتاؤ نا.
1: ہاں بچہ پارٹی, میں تو جانتا ہوں تم لوگ ماننے والے نہیں ہو.

0: سے کامیابی پر کبھی ہندوستان ہوگا،
1: عروج کامیابی
2: آرڈر آرڈر
1: ہندوستان ہوگا،
0: عروج کامیابی پر کبھی ہندوستان ہوگا،
1: عروج کامیابی پر کبھی ہندوستان ہوگا،
2: آرڈر آرڈر۔

0: میرے اپنے اوپر،
1: میری ہر سوچ فیلنگ کے اوپر.
0: اوکے، میرا اپنا پربھاؤ،
1: میرا اپنا انفلوئنس ہے نا اپنی ایوری تھاٹ اینڈ فیلنگ کے اوپر. ان دا کانٹیکسٹ آف مائی پرسنالٹی،
0: تھاٹ کا انفلوئنس مجھ پہ
1: سائیکل میں آئے گا نا. ویری ٹرو. پاور آف مائی پرسنالٹی، دیٹس پرسنل پاور. پاور آف مائی پرسنالٹی، جیسے سپوز آپ اپنی پرسنالٹی کو دیکھیے، ٹھیک ہے؟ ایز ول بی یور پرسنالٹی سو ول بی یور ایوری تھاٹ.
0: الٹا بھی ہو سکتا ہے سسٹر، جیسے میری سوچ ہے،
1: جیسے آپ کی سوچ تھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ویسے آپ کی پرسنالٹی بن گئی.
0: اور اوریجنل مجھے آپ سمجھائیے کہ سب سے پہلے جب میں پیدا ہوا تب کچھ تو پرسنالٹی اور سنسکار لے کے پیدا ہوا، ان سنسکاروں کے انوسار میری تھاٹس بھی ملتی جلتی ہوئی،
1: رائٹ؟
0: پسند نہ پسند ہوئی،
1: رائٹ؟
0: پھر جیسے جیسے جیسے جیسے بڑھتے بڑھتے
1: ایک پرسنالٹی بنی،
0: بن گئی،
1: بن گئی. اگر جب تک ہم اس کو چینج نہیں کرتے ابھی وہ پرسنالٹی ہے.
0: مطلب اس کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ پچھلے جنم سے کچھ لے کے آیا تھا، ابھی کچھ ایکوائر کیا، مل ملا کے ایک بن گئی.
1: ایک بن گئی پچھلے جنم سے لے کر آئے، جس دیش میں پیدا ہوئے، جس واتاورن میں پیدا ہوئے، جس پریوار کے اندر پیدا ہوئے، سوشل کنڈیشننگ ڈیپینڈنگ آن آپ کا پرسنالٹی بن گئی. تو کیسے ہوا؟ جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسی ہماری پرسنالٹی بن گئی. اب جیسی ہماری پرسنالٹی بن گئی ویسی ہماری ہر سوچ چلتی ہے،
0: اور جیسی سوچ چل رہی ہے ویسے کرم کریں گے.
1: ہاں، تو ہر پربھاو دیکھو کس پر پڑے گا. سپوز کسی کی پرسنالٹی اہنکار والی ہے، تو اس کی ہر پرستھتی میں سوچ کیسی ہوگی؟ کسی کی پرسنالٹی شانتی والی ہے، تو اس کی ہر پرستھتی میں سوچ کیسی ہوگی؟
0: صحیح بات.
1: کسی کی پرسنالٹی کہیں گے بڑی غصے والے، مینس پرسنالٹی کیسی ہے؟ غصے والی ہے. وہ غصے والی پرسنالٹی ہر سوچ پر کیسے پربھاو ڈالے گی؟ سو ونس دیٹ پرسنالٹی گیٹس کریٹڈ،
0: یہ سوچ آپ سوئم کی کہہ رہی ہیں نا،
1: ہماری اپنی، پھر اس کا پربھاو اوروں پر بھی پڑے گا.
0: اچھا،
1: میرا تو پڑے گا ہی نا اوروں کے اوپر،
0: بچوں پہ یا تھوڑا
1: آس پاس جو بھی ہوگا. لیکن سب سے ڈیپ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ واٹ آل از پاور، کیونکہ وی نیڈ ٹو نو وچ پاور کین امپیکٹ واٹ اینڈ کریٹ واٹ. تو باہر کی سب پاورز کی ہمیں نالج ہے کہ ان کی کیا پاور ہے، وہ کیا کچھ کو انفلوئنس کر سکتی ہیں اور کیا پریورتن لا سکتی ہے اس دنیا کے اندر، وہ ہمیں ساری نالج ہے. اب صرف یہ ایک پاور کی نالج چاہیے کہ یہ جو پرسنل پاور ہے یہ میری ہر تھاٹ پر انفلوئنس کرتی ہے، اور جیسے جیسے یہ میری ہر تھاٹ پر انفلوئنس کرتی ہے یہ میرا بھوشیہ بناتی جائے گی نا. سی رائٹ ناؤ ایز ول بی یور پرسنالٹی، پرستھتی آئی آپ کی اسی انوسار سوچ کریٹ ہوگی.
0: کریکٹ.
1: اور پھر جیسے آپ نے ابھی کہا، جیسی سوچ کریٹ کریں گے ویسا کرم کریں گے، جیسا کرم کریں گے ویسا پھل نشچت کر دیں گے.
0: اور جو مطلب اس پھل کو ڈیسٹینی کہتے ہیں.
1: ڈیسٹینی مطلب مائی فیوچر نا،
0: تو میں ہی بنا رہا ہوں،
1: میں ہی بنا رہا ہوں.
0: اور سب سے پہلے گیا وہ تھاٹ پہ چلا گیا، سیڈ،
1: ود مائی پرسنل پاور.
0: So finally from power to destiny.
1: To destiny.
0: That means that I have the power to change my destiny.
1: Exactly. Now this is very important.
0: This is such a beautiful thing. میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بات نکل جائے گی.
1: Because it's very important. کیونکہ آج ہم ہر ایک کہتا ہے مجھے powerful ہونا ہے، وہ دیکھو کتنے powerful ہیں، مجھے بھی ان کی طرح powerful بننا ہے. کیوں ہم powerful بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ power means the ability to influence. Let's say a simple thing. کہ سپوز میرا آپ کے اوپر پربھاؤ پڑتا ہے، تو میں نے کچھ کہا یا سمبندھ میں کچھ انرجی کریٹ ہوئی اور آپ نے وہ چیز کر دی، ٹھیک ہے؟ سو آئی فیل آئی ایم پاور فل ٹو انفلوئنس سم ون. وی سی دس پاور دا ہول ڈے. پوزیشن میری ایسی ہے سپوز کہ آج میرا ایک ڈسیشن، میری ایک سائن ایک کاغذ کے اوپر میری آرگنائزیشن کے 100,000 لوگوں کے جیون پر پربھاؤ ڈال دے گی. دیٹ از پاور. تو یہ ساری پاورز ہمیں باہر دکھائی دیتی ہیں اینڈ ہم سب پاور فل بننا چاہتے ہیں، لیکن ایکسٹرنل ہر ایک کا رول الگ الگ ہے. لیکن ہر ایک اگر یہ دیکھے کہ میری پرسنل پاور میری ہر تھاٹ پر انفلوئنس کرتی ہے، میری ہر تھاٹ میرے کرم پر انفلوئنس کرتی ہے، میرا ہر کرم میرا بھاگیہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، تو میری پرسنل پاور کتنی ہونی چاہیے؟ آج اگر میں آتما کمزور ہوں، ویک ہو، میری اپنے پر پاور نہیں ہے.

شارل تفوسو غزل هو يا رباي بري هي شاعرين تمہاری سے وفائی ہو دامن میں تیرے پھول ہے کم اور کاٹے ہیں